Dobrodošli na valove Radio Usore 98,7 MHz FM stereo. Viva.

0: u Srpski radio.
1: Sobi, jesi ti radio?

Mjesna zajednica Omanjska sve vas poziva da svojim dolaskom i aktivnim sudjelovanjem uveličate održavanje kulturno-sportske manifestacije Ljeto u Omanjskoj, koja će se održati od 31.7. do 2.8. ove godine u Omanjskoj. Program manifestacije petak 31.7. od 20 sati je Narodna muzika uživo. Subota 1.8. od 19 sati turnir za djecu do 15 godina. Turnir je pozivnog karaktera, mogu nastupiti ekipe iz svih mjesnih zajednica Usorskog dekanata. U igri je 4+1 igrač, a kotizacija iznosi 30 konvertibilnih maraka. Cijelo večer

19.30 sve vas u subotu 1.8. zabavljaće izvorna skupina Kiki i Matej. Prijave ekipa za nastup na turniru seniora primaju se do 1.8. do 20 sati. Izvlačenje je u 21 sat. Turnir je pozivnog karaktera, mogu nastupiti ekipe iz svih mjesnih zajednica Usorskog dekanata. Kotizacija po ekipi iznosi 100 km, a u igri je 4+1 igrač. U nedjelju 2.8. od 11 sati je sveta misa u spomen poginulim braniteljima, od 12 sati polaganje vijenaca ispred spomen obilježja u Omanjskoj, od 16 sati i 30 minuta revijalna utakmica mladih selekcija škole nogometa NK Usore, od 17 sati svečano otvaranje spomen turnira Anto Blažević Polje seniori. Od 13 sati tijekom cijeloga dana sve vas zabavljaće izvorna skupina Braća Vidović. Za sve goste i sudionike osigurano je besplatno meso pečenoga bika kojeg vam daruju sinovi Joze i Anje Džido. Kulturno-športska manifestacija Ljeto u Omanjskoj, petak 31.7., subota 1.8. i nedjelja 2.8. Dobro nam došli.

0: Na valovima Radio Usori 98,7 MHz FM stereo.
1: Vozio sam starog dajca, slušao cecu češko jajca, kratka riječ, a složen um, kap slobode, ravan drum. Malo sitne šane, tura pića za jarane, tako živjeli smo mi na Arizona pijaci. I parkiram svoj dajc pred gazda Metin plac, vidim novosti, niko kafić, niko grill, što bi rekli skeptici, bohl roba blato jak. Al tu si jaro mogo vidjet, tu se rađa grad, kad pojavi se ona.

Želimo vam dobro jutro, dobrodošlicu na Valove radije Usore. Danas je ponedjeljak, 27. dan mjeseca srpnja. U nastavku možete poslušati i najavu današnjih sadržaja. Naš jutarnji program uz prvu jutarnju kavicu na rasporedu je do 9 sati. U 9 sati možete poslušati prvo izdanje Usorskih vijesti. Nakon vijesti uslijedit će naše kontakt emisije, izbori najboljih pjesama, izvorne zabavne i narodne glazbe. Drugi vijesti iz našeg studija su u 11 sati. O 12.30 možete poslušati informativnu emisiju iz našeg studija Svijet u retrovizoru. Glazba za ugodno popodne i promidžbene poruke na rasporedu od 13 do 15 sati. U 15 sati treće izdanje Usorskih vijesti. Od 15.30 Kapi za dušu, rubrika Don Ante Dominkovića. 15 minuta do 16 sati naša redovita rubrika Dogodilo se na današnji dan. Blok izvorne pjesme ili vaše želje i pozdravi na rasporedu su od 16 sati. U 17 sati poslušajte izdanje Usorskih vijesti, nakon koje će uslijediti emisija Ponedjeljkom o športu. Kolažni noćni program na rasporedu je od 18 sati. Mi vam želimo ugodan ostatak dana uz Valove Radio Usore.

0: ostaju na cestama iz Automotosaveza Ronald Čuljak. Na većini cestovnih pravaca promet se odvija bez zastoje i posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. Na dionicama gdje traju radovi mogući su zastoji vožnje u koloni. Sporije odvijanje prometa zbog radova očekivati je na dionicama Grude Gorica, granični prelaz Osove Posušje, Konjic Jablanca i Buna Stolac. Pojačani izlaz vozila na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Kostajnica i Hum. Na ostalim graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja, toliko o stanju na cestama iz informativnog centra.
1: Kad piješ, ne vozi.
2: I kad piješ i kad voziš.
3: Slušaj Radio Usoru.

oglasi, obavještenja, natječaji. U nastavku našeg programa slijedi obavijest o potpunom zatvaranju i obustavljanju prometa na lokalnoj cesti Alibegovci-Ularice u poduzetničkoj zoni Ularice, počevši od srijede 8. srpnja pa sve do nedjelje 6. rujna tekuće godine, sukladno rješenju Službe za gospodarstvo i financije općine Usora. Na lokalnoj cesti Alibegovci-Ularice u poduzetničkoj zoni Ularice, most između Tokmi i Brkovića. Potpuna obustava prometa odvijat će se u razdoblju od srijede 8. srpnja do nedjelje 6. rujna tekuće godine. Izvođači radova su dužni postaviti privremenu prometnu signalizaciju oznake cestokaz obilaska na kojima je moguće koristiti alternativne prometne pravce. ...34 godine sa vama, vaša Radio Usora.

0: kao opijuma. Na današnji dan 1841. godine umro Mihail Jurjević Ljermontov, ruski pjesnik. Na današnji dan 1910. godine Ferdinand Budicki prvi u Hrvatskoj položio vozački ispit. Na današnji dan 1921. godine kanadske liječnice Friedrich Grant Banting i Charles Best izolirali su inzuline, što je ubrzo omogućilo učinkovito liječenje do tada smrtonosne šećerne bolesti. Na današnji dan 1946. godine ministri vanjskih poslova Sovjetskog saveza, SAD-a, Velike Britanije i Francuske odlučili da Grčkoj pripadaju Dodekaneska otočja, uključujući Rodos, koja su bila pod talijanskom upravom do 1943. godine. Ugovorom u Parizu 1947. godine odluka je potvrđena. Na današnji dan 1950. godine u promet pušten put Beograd-Zagreb dugo 400 km, autoput Bratstva jedinstva, u čiju su izgradnji sudjelovale dobrovoljne omladinske radne brigade iz svih krajeva Jugoslavije. Na današnji dan 1954. godine u Obninsku blizu Moskve puštena je u rad prva nuklearna elektrana u svijetu. Na današnji dan 1970. s Jave se proširila epidemija kolere u veći dio Azije. Na današnji dan 1990. godine Bjelorusija proglasila neovisnost od tadašnjeg Sovjetskog saveza. Na današnji dan 1991. godine, dva dana pošto je Slovenija proglasila neovisnost, Jugoslovenska narodna armija zaposila granične prelaze prema Italiji, Mađarskoj i Austriji, nakon čega je došlo do šestodnevnog rata s postrojbama slovenske teritorijalne obrane. Prema podacima Crvenog križa Jugoslavije poginulo je 49 ljudi, među kojima najviše regruta JNA. Na današnji dan 1992. godine u Sarajevu osnovan građanski forum Srba Sarajeva, na kojem je usvojena zajednička izjava u kojoj se navodi da je zajednički cilj svih naroda slobodno Sarajevo, slobodna, cjelovita i suverena BiH, u kojoj će biti zajamčene građanske slobode i nacionalna ravnopravnost svih naroda. Na današnji dan 2001. godine više od milijun ljudi okupilo se da čuje govor pape Ivana Pavla II. Na kraju njegovog petodnevnog posjeta Ukrajini. Na današnji dan 2002. godine udarcem letom u kamen predsjednik Italije Carlo Azeglio Ciampi svečano otvorio kamenoklesarske radove na obnovi starog mosta u Mostaru. Obnovljeni stari most je otvoren 23. srpnja 2004. godine. Na današnji dan 2010. godine u Beogradu umro Edo Mula Halilović, bosansko-hercegovački skladatelj, tekstopisac i producent. Na današnji dan 2016. godine u Rimu umro Carlo Pedersoli, poznat kao Bud Spencer, talijanski glumac. Poznat je po svojoj visini od 1,93 m i ulogama u westernima i komedijama koje su bile jako popularne u Europi. Bila je ovo rubrika o bitnim datumima iz naše povijesti.
1: Dogodilo se na današnji dan. Današnji dan. Usovski rad.

0: Sponzor naših današnjih emisija u kojima biramo hitove dana na valovima Radio Usore je ponosna baka, naša stalna slušateljka Kata Marković. Ponosna baka svoju radost želi podijeliti sa svima nama, jer se u subotu koja je pred nama udaje njena mezimica, njena unukica Ivana Marković. U to ime baka Kata pozdravlja Ivaninog budućeg muža Janija Bejća i sve prijatelje i prike u Bejćima. Pozdrav je svim susjedima, rodbini i prijateljima. Osobito Kata želi sretan dolazak u Usoru svojoj djeci, unučadima i svim onima koji će biti na svadbenom veselju. I svima želi sretno svadbeno veselje.
1: 9 sati i 4,5 minute, poštovani slušatelji, dobro jutro. Želimo vam u drugom satu živo druženje na valovima Usorskog radija. Vrijeme je dakle za današnji izbor hita dana izvorne glazbe Usorskog radija. Krećemo, možemo reći, od nule, ponedjeljak je 27. srpanj. U hit dana uveli su nas Veseli kumovi i njihova pobjednička pjesma Od petka ljubio sam curice i žene. Čuli ste u samoj najavi da danas nismo s nami, s nama je danas Kata Marković, koju puno pozdravljamo i zahvaljujemo što je danas sa nama, a mladencima dakle želimo puno sreće, ljubavi, Božjeg blagoslova u životu. Pjevaćemo za naše mladence tijekom tjedna, ali evo danas ćemo otvoriti ta ljubavna vrata sa pjesmicama. Dakle, Kata Marković pozdravlja sve vas, dobri moj narode, a posebno mladence, unuku Ivanu i zeta Janija, kao i prike, čuli ste uglavnom. Mi ćemo pjevati za naše mladence. U drugom prijedlogu imamo jednu pjesmu za njih, ali prije toga da kažemo ko je prvi prijedlog. Bistri izvori su prvi sa pjesmom Srce u plamenu. Dolazimo sada do tog drugog prijedloga. Izvorno blago otpjevaće pjesmu Bijeli dvori. Evo za Katu i za njenu unuku i budućeg zeta jedna dobra svadbena pjesma. A treći prijedlog biće Zvuci Usore i Ugašena vatra. Nakon ovih prijedloga otvorit ćemo telefon za druženje, odnosno od 9:15 sve do 9:30 kada ćemo i proglasiti pobjedničku pjesmu. Pa idemo redom. Bistri izvor, prijedlog broj 1, Srce u plamenu.

Naš današnji prijedlog broj 1 je završen. Slušali ste Bistre izvore i pjesmu Srce u plamenu. Za našu današnju sponzoricu Katu Marković, koja proslavlja udaju unuke Ivane Marković i budućeg zeta Janija Bejić u subotu, jedna svadbena pjesma za mladence. Izvorno blago, Bijeli dvori, prijedlog broj 2.

9:14, Bijeli dvori i izvorno blago i za nas drugi prijedlog, poslušajmo i zvuke Usori. Danas u treći prijedlog sa pjesmom Ugašena vatra.

0: radno je pa radno, radno je pa radno.
1: E, ma, sve fino.
0: Pa, da.
1: Ja glasam 3, 2, 1.
0: Šta je s dobrim glasom, draga radno?
1: Ma, ne, ma, ne, sam promukla cijelo vrijeme, ona ti se kaže, da šta se desa. Glasala sam pozdravila svom komšinu Vuku, čestita jučerašnju godišnicu braka njemu, njegove anđele. I po svojoj stanji i malo petak, rođena 12, rođena Zelinu, da bude živa i zdrava. Pozdrav sve koji se slušamo, pozdrav Pele, Danijela, Ivce, vaš porodstvo i Nadu, Gori, Gospo i Jozevu i Mariju i sve tamo koji se slušaju pozdrav.
0: Dobro.
1: Jesma, ona, od Mačka i Mariju i godišnica braka.
0: Aha, može, može, može.
1: Jesu more, siromah.
0: Siromah ili sirotan?
1: Sirotan, ja ne.
0: Može, može, tu je već pripremljena.
1: Tu je neđa, ajde, pa moja živa mi zdrava bila, pa te čujem.
0: Dobra, Rade, hvala ti puno. Nadam se da ćeš izliječiti taj dobri glas. Sretnu obljetnicu braka želimo i mi. Idemo dalje, još 3,5 minute. Vode Bistri izvori, samo da znate. Ako ste slučajno predvidjeli ove glasove. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: O, pozdravi Radici, pozdrav.
2: Također i vama.
0: Kakva je situation?
2: Odlično.
0: Dakle, sve je pod kontrolom.
2: Sve je super.
0: Eto vidiš, kad se drže konci u rukama, moja Rade.
2: Jeste, jeste. Treba znat pa imat.
0: Jeste. Da čujemo.
2: Drugi tri.
0: Dobro.
2: Treći, dva, prvi, jedan.
0: Dobro, dobro.
2: Pozdrav za vas, studi reži, sve slušalce i ako može, pjesma Bacio sam prstenje u Bosnu.
0: Joj, tužne pjesme.
2: Nije tužna, vesela. A kome šta ne treba, nek baca.
0: Ma, nemoj baca, čovječ. Ima drugih načina da se toga riješiš.
2: Pa može da se istopi, pa pretovi.
0: Eto, vidiš. Dobro, dobro.
2: Pozdrav za vas, studi reži, sve slušalce i ako može, pjesma Bacio sam prstenje u Bosnu.
0: Joj, tužne pjesme.
2: Nije tužna, vesela. A kome šta ne treba, nek baca.
0: Ma, nemoj baca, čovječ. Ima drugih načina da se toga riješiš.
2: Pa može da se istopi, pa predstavi.
0: Eto, vidiš.
3: Ja su u studiju, deba, ja se zbunam.
2: Pozdrav za vas, studiju, reži, sve slušalce. I ako može, pjesma Bacio sam prstenje u Bosnu.
0: Joj, tužne pjesme.
2: Nije tužna, vesela. A kome šta ne treba, nek baca.
0: Ma, nemoj baca, čovječ. Ima drugih načina da se toga riješiš.
2: Pa može da se istopi, pa predstavi.
0: Eto, vidiš.
3: Ja su u studiju, deba, ja se zbunam.
2: Pozdrav za vas, studiju, reži, sve slušalce. I ako može, pjesma Bacio sam prstenje u Bosnu.
0: Joj, tužne pjesme.
2: Nije tužna, vesela. A kome šta ne treba, nek baca.
0: Ma, nemoj baca, čovječ. Ima drugih načina da se toga riješiš.
2: Pa može da se istopi, pa predstavi.
0: Eto, vidiš.
3: Ja su u studiju, deba, ja se zbunam.
2: Pozdrav za vas, studiju, reži, sve slušalce. I ako može, pjesma Bacio sam prstenje u Bosnu.
0: Joj, tužne pjesme.
2: Nije tužna, vesela. A kome šta ne treba, nek baca.
0: Ma, nemoj baca, čovječ. Ima drugih načina da se toga riješiš.
2: Pa može da se istopi, pa predstavi.
0: Eto, vidiš.
3: Ja su u studiju, deba, ja se zbunam.
2: Pozdrav za vas, studiju, reži, sve slušalce. I ako može, pjesma Bacio sam prstenje u Bosnu.
0: Joj, tužne pjesme.
2: Nije tužna, vesela. A kome šta ne treba, nek baca.
0: Ma, nemoj baca, čovječ. Ima drugih načina da se toga riješiš.
2: Pa može da se istopi, pa predstavi.
0: Eto, vidiš.
3: Ja su u studiju, deba, ja se zbunam.
2: Pozdrav za vas, studiju, reži, sve slušalce. I ako može, pjesma Bacio sam prstenje u Bosnu.
0: Joj, tužne pjesme.
2: Nije tužna, vesela. A kome šta ne treba, nek baca.
0: Ma, nemoj baca, čovječ. Ima drugih načina da se toga riješiš.
2: Pa može da se istopi, pa predstavi.
0: Eto, vidiš.
3: Ja su u studiju, deba, ja se zbunam.
2: Pozdrav za vas, studiju, reži, sve slušalce. I ako može, pjesma Bacio sam prstenje u Bosnu.
0: Joj, tužne pjesme.
2: Nije tužna, vesela. A kome šta ne treba, nek baca.
0: Ma, nemoj baca, čovječ. Ima drugih načina da se toga riješiš.
2: Pa može da se istopi, pa predstavi.
0: Eto, vidiš.
3: Ja su u studiju, deba, ja se zbunam.
2: Pozdrav za vas, studiju, reži, sve slušalce. I ako može, pjesma Bacio sam prstenje u Bosnu.
0: Joj, tužne pjesme.
2: Nije tužna, vesela. A kome šta ne treba, nek baca.
0: Ma, nemoj baca, čovječ. Ima drugih načina da se toga riješiš.
2: Pa može da se istopi, pa predstavi.
0: Eto, vidiš.
3: Ja su u studiju, deba, ja se zbunam.
2: Pozdrav za vas, studiju, reži, sve slušalce. I ako može, pjesma Bacio sam prstenje u Bosnu.
0: Joj, tužne pjesme.
2: Nije tužna, vesela. A kome šta ne treba, nek baca.
0: Ma,

kuće!

0: oglasi, obavještenja, natječaji.
1: Zbog proširenja poslovnih aktivnosti tvrtka Ćosić Promex Žablja Kusara raspisuje natječaj za prijem u radni odnos osobe pravne ili ekonomske struke. Radno mjesto, stručni suradnik za tendere, projekte i administrativno-pravne poslove. Opis poslova, praćenje tendera, javnih poziva i natječajne dokumentacije. Pripremu, kompletiranje i administrativnu kontrolu dokumentacije za sudjelovanje na tenderima. Priprema dokumentacije za javne pozive i projekte. Pripremu odluka, potvrda, dopisa, izjava, ovlasti i druge poslovne dokumentacije. Arhiviranje i uredno vođenje projektne, tenderske, pravne i kadrovske dokumentacije. Obavljanje drugih administrativnih, pravnih i organizacijskih poslova po potrebi poslodavca. Potrebni uvjeti. Srednja stručna sprema, visoka stručna sprema ili viša stručna sprema pravnog ili ekonomskog smjera. Poželjno prethodno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima. Poznavanje rada na računaru, posebno MS Office paketa. Poželjno iskustvo u pripremi tenderske dokumentacije, javnih poziva ili projektnih prijava. Poželjno poznavanje osnova radno-pravne dokumentacije. Poželjno poznavanje engleskog jezika. Preciznost, odgovornost i organiziranost u radu. Sposobnost samostalnog rada i poštovanje rokova. Komunikativnost, profesionalnost i spremnost za timski rad. Tvrtka nudi rad u stabilnom i dinamičkom poslovnom okružju, mogućnost stručnog

Jugoslavije!

0: promidžbene poruke.
1: Guma glavu čuva. Posjetite Porco Trade, Doboj, gdje vas očekuje najveći izbor guma i najpovoljnije cijene guma u Bosni i Hercegovini. Ovlašteni zastupnik Continental grupacije, prodaja svih vrsta autoguma i kombi guma, moto i industrijskih guma, te guma za kamionski i poljoprivredni program. Ovlašteni zastupnik akumulatora Continental, veliki izbor aluminijskih felgi, garancija na gume 3 godine, plaćanje na rate preko Unicredit banke, besplatna montaža i balansiranje, te besplatan dostava na području Bosne i Hercegovine. Kontaktirajte nas putem telefona 063-982-982 ili putem web shopa porco-trade.ba. Guma glavu čuva. Porco Trade Doboj, Cara Dušana, broj 24.

pred nama udaje njena mezimica, njena unukica Ivana Marković. U to ime baka Kata pozdravlja Ivaninog budućeg muža Janija Bejća i sve prijatelje i prike u Bejćima. Pozdrave i svim susjedima, rodbini i prijateljima. Osobito Kata želi sretan dolazak u usoru svojoj djeci, unučadima i svim onima koji će biti na svadbenom veselju. I svima želi sretno svadbeno veselje.

0: promidžbene poruke.
1: U svijetu koji nikad nestaje, najvažnije je ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu

0: koji uključuju promotivnu ponudu TV uređaja po odličnim cijenama. Odaberite vrhunski Hisense, TCL ili LG TV i na poklon dobivate Heineken baču 5 litara, vrijednosni Nutribullet ili loptu svjetskog nogometnog prvenstva. Za svjetsko u vašem domu i veze koje traju. HT Eronet.
1: Promidžbene poruke.
2: Već je na svim kioscima u Bosni i Hercegovini novi enigmatski Džerdan.
3: Uz Džerdan od svog prodavača potražite komplet knjiga za vašu biblioteku po sniženoj cijeni.
2: Rješavajte Džerdan, čitajte više.

10:34, pratite program Usorskog radija. Evo, slušali ste Severinu i Azisa, posjetili smo se na petak i na hit dana zabavne glazbice. Dakle, ova pjesma nas je uvela u našu drugu emisiju ovog ponedjeljka 27. srpnja. Uz pomoć današnjeg sponzora, naše gospođe Kate Marković, mi ćemo odabrati i najbolju zabavnu pjesmicu. Hvala puno Kati što je danas sa nama, puno je pozdravljamo. Pjevamo cijeli dan za Katu Marković, njenu lijepu sretnu obitelj, pogotovo za unuku Ivana i budućeg zeta Janija, koji će dakle imati svatove u subotu. Što se tiče prijedloga, Alen Slavica, prvi prijedlog, pjesma Prijatelji. Lorena, tvoja je gotova za ove mladence. I Jakov Zinović, Meri, prijedlog broj 3. Pjesmice ćemo poslušati u nastavku u cijelosti jednu po jednu, pa otvaramo telefon za druženje broj 2. Alen Slavica, Prijatelji, prijedlog broj 1.

0: Dobro. Sve samo veselje, puno zdravlja, sreće, veselja i mladencima i porod, familiji, prijateljima, drugovima. Sve slušalce radi usure od do, pozdravljam. Aleksandra Radović.
1: Dobro.
0: Čuvaj moje srce.
1: Može.
0: A ili imaju šta preko poznanca?
1: Pa, ajde reci, ali čisto sumnjam da će stići, ali ti reci.
0: Ajde, nesni gođabi, ajde, dobro.
1: Jer ima dosta pjesama, zbilja, evo.
0: Živ, zdrav, vesel bili.
1: Hvala puno, pozdravljamo našeg dobrog, dakle, našeg dobrog Petrovića Dragića. S njim privodimo kraju što se tiče ovog današnjeg drugog družija. Dakle, birali ste i odabrali hit dana. Danas je to prijedlog broj 2 za ove naše mladence koji će u subotu, dakle, imati svatove. Tako za njih ova pjesma Tvoja je gotovo i hit je to dana. Nakon toga idu vijesti od 11, pa vaše pjesme što se tiče treće emisije uobičajeno od pola 12. Uživajte u nastavku dana uz program Usturskog radija. Samo još jednom da se zahvalimo našoj gospođi Kati Marković. Hit dana. Hit dana.

Redu su vijesti Radio Usore. Dani hrvatske kulture i ljeto u knjižnici 2026 u znaku slikarstva, književnosti i tradicije. Likovna kolonija Usora 2026 okupila eminentne slikare iz Bosne i Hercegovine i Vojvodine, Mirsada Masal, Ilonka Jasak, Josipa Križanović, Ivne Keseži, Alojzija Gašparević, Saša Zečević, Mustafa Paljić i Vinko Lamešić slikali su u Usori i za Usoru na Njivici u Sivši. Time su ostavili velikog i vrijednog traga u tradiciji obilježavanja Dana hrvatske kulture. Izložbom slika u večernjim satima, zahvalnom i prigodnim druženjem uz gitaru Suada Livnjaka, završena je i ovogodišnja kolonija. Vlada Zeničko-Dobojske županije donijela je odluku o pokretanju procedure za prijem novih 105 policijskih službenika, od čega 100 novih službenika u činu policajac, te 5 u činu mlađeg inspektora. Ovo je nastavak materijalnog i kadrovskog jačanja kapaciteta Ministarstva unutarnjih poslova Zeničko-Dobojske županije. U narednom će razdoblju biti provedene natječajne procedure, kazao je premijer Pivić. Naša zemlja kao i susjedne sve više zavisi od strane radne snage. U prvih 5 mjeseci ispunjena je ukupna godišnja kvota radnih dozvola za strane državljane koja za ovu godinu iznosi 7.427 dozvola. Zbog sve većeg nedostatka radnika gospodarstvenici traže da se kvote ukinu i da se dozvoli nesmetano zapošljavanje strane radne snage. Radnika nedostaje u brojnim sektorima, za sada se uglavnom radi o nisko kvalificiranim zanimanjima, ali i to bi se uskoro moglo promijeniti. Nedostatak je radne snage trenutačno u metaloprerađivačkoj industriji, u građevinskoj industriji, a u posljednje vrijeme i u ugostiteljstvu, čak i u trgovinama dolazi do manjka radne snage. Na većini cestovnih pravaca promet se odvija bez zastoja i posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje su u tijeku radovi. Na dionicama cesta gdje su u tijeku radovi mogući su zastoji i vožnja u koloni. Zbog radova na dionici M5 granični prijelaz Izačić-Bihać promet je preusmjeren na privremenu obilaznicu uz naizmjenično propuštanje vozila. Zbog oštećenja kolnika na dionici M17 Žepče Magla je na lokaciji Ozimica na mjestu spoja sa budućom petljom autoceste promet se odvija usporeno. Zbog izvođenja radova na dionici M17 Zenica Doboj Donja Vraca Liješnica u vremenu od 9 do 19 sati osim nedjelje promet se odvija usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Pojačan je izlaz vozila na graničnim prilazima Izačić, Velika Kladuša, Gradina, Priska, Osoje, Deleuša i Hum. Na ostalim graničnim prilazima nema duljih zadržavanja. A na samom koncu današnjih vijesti nekoliko riječi u vremenu. Danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežito oblačno vrijeme. Ponegdje u južnim, jugozapadnim i središnjim područjima može pasti malo kiše ili lokalni pljusak. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura od 26 do 32, na jugu do 34 stupnja. Bilo je to sve u vijestima Radio Usore. Zahvaljujemo na pozornosti.

0: Usorski radio.
1: Sponzor naših današnjih emisija u kojima biramo hitove dana na valovima Radio Usore je ponosna baka, naša stalna slušateljka Kata Marković. Ponosna baka svoju radost želi podijeliti sa svima nama, jer se u subotu koja je pred nama udaje njena mezimica, njena unukica Ivana Marković. U to ime baka Kata pozdravlja Ivaninog budućeg muža Janija Bejća i sve prijatelje i prike u Bejćima. Pozdrave i svim susjedima, rodbini i prijateljima. Osobito Kata želi sretan dolazak u Usor svojoj djeci, unučadima i svim onima koji će biti na svadbenom veselju. I svima želi sretno svadbeno veselje.

0: oglasi, obavještenja, natječaji.
1: Zbog proširenja poslovnih aktivnosti tvrtka Ćosić Promex Žablja Kusara raspisuje natječaj za prijem u radni odnos osobe pravne ili ekonomske struke. Radno mjesto, stručni suradnik za tendere, projekte i administrativno-pravne poslove. Opis poslova, praćenje tendera, javnih poziva i natječajne dokumentacije, pripremu, kompletiranje i administrativnu kontrolu dokumentacije za sudjelovanje na tenderima, priprema dokumentacije za javne pozive i projekte, pripremu odluka, potvrda, dopisa, izjava, ovlasti i druge poslovne dokumentacije, arhiviranje i uredno vođenje projektne, tenderske, pravne i kadrovske dokumentacije, obavljanje drugih administrativnih, pravnih i organizacijskih poslova po potrebi poslodavca, potrebni uvjeti, srednja stručna sprema, visoka stručna sprema ili viša stručna sprema pravnog ili ekonomskog smjera, poželjno prethodno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima, poznavanje rada na računaru, posebno MS Office paketa, poželjno iskustvo u pripremi tenderske dokumentacije, javnih poziva ili projektnih prijava, poželjno poznavanje osnova radno-pravne dokumentacije, poželjno poznavanje engleskog jezika, preciznost, odgovornost i organiziranost u radu, sposobnost samostalnog rada i poštovanja rokova, komunikativnost, profesionalnost i spremnost za timski rad. Tvrtka nudi rad u stabilnom i dinamičkom poslovnom okružju, mogućnost stručnog usavršavanja i napredovanja, rad na zanimljivim projektima, tenderima i javnim pozivima, stimulativna primanja u skladu sa znanjem, iskustvom i rezultatima rada. Zainteresirani kandidati svoje prijave uz životopis CV mogu poslati na mail marija.cosic@live.com i kadrovska@cosicpromex@gmail.com.

Dobri moji narodnjaci, dobar dan, dobrodošli na početak još jednog zajedničkog druženja u emisiju koju biramo hit Dana narodnjaka. Danas je 27. srpanjski dan. Danas je ujedno i 208. dan u 2026. godini. Danas ćemo se u emisiju koju biramo hit Dana narodnjaka družiti uz Mišu Davidovića, Darka Lazića i Ferida Avdića. A danas s nama gospođa Kata Marković, naša stalna slušateljka i

naravno ponosna bakica. E, baki srce na mjesto, srce veliko ko kuća i mi sa ove pozicije želimo čestitati i poželjeti sve najbolje što se tiče ovih lijepih događaja koji očekuju obitelj Marković, a svakako i obitelj Bejić. Kata je sponsor naših današnjih druženja, stoga Kati hvala lijepa i sve im veselo bilo. Uglavnom, evo, svadbe su zato da budu najveselije, nadamo se i želimo da i ova tako protekne. Mladencima želimo su sreću ovoga svijeta. E, uz pomoć Kate Markovićke danas, dragi prijatelji, ljubavna romansa, a nekad je dolazila stalno i tvoje oči plave. To su naši prijedlozi koje ćemo, kako naš kućni red nalaže, u cijelosti preslušati, a nakon toga stupiti u kontakt s vama putem telefona 03-2895-221 i čuti vaš sud o našim današnjim prijedlozima. Dakle, vaše glasove po načinu 1, 2, 3 i tako dalje. Pozdrav svima vama koji nas pratite putem naše zemaljske mreže, a svakako i svima onima koji nas prate na drugi način, putem Facebooka, putem kabelske televizije, putem streaminga i tako dalje i tako bliže u svijetu, kaže ona naša najavna špica. Čujemo se, profesore, na sve strane. Pozdrav na sve strane gdje god da nas slušate. Idemo pjevati, dragi prijatelji, slijedi prijedlog broj 1, ljubavna romansa i Mišo Davidović.

Bio je to naš današnji prijedlog broj 1 ljubavna romansa u emisiju koju biramo hit dana narodnjaka. Idemo dalje, predstavljamo prijedlog broj 2, a nekad je dolazila stalno Darko Lazić.

0: ovoga trenutka očekujemo vaše pozive, vaše glasove na 032895221 i kažemo nekome dobar dan.
1: Dobar dan, profesori.
0: O, ma, profesori, paša Maji.
1: Pa ništa ne Maji, kako je, profesori?
0: Šta se radi u Dobrni?
1: Sluša se Usorski radiju.
0: Može, može, znači, može, ne bandačite se, ne svješćujete se, možda pjevate ili šta se dešava?
1: A piše se,
0: dobro, dobro, dobro, i to ti je vid kreativnosti. Da čujemo, moj Osmane, jesmo li danas kreativni što se tiče ovih pjesmica? Gdje smo? Kako smo se odredili?
1: Prvi tri.
0: Ipak Mišo Davidović, dobro?
1: Treći, dva i onaj srednji.
0: Dobro.
1: Evako da ti kažem, do nove godine izaču pjesmu Zbirka izvornih pjesama.
0: Zbirka izvornih pjesama. Što će zbirka izvornih pjesama sadržavati? Recimo, da li su to pjesmice koje ste vi pisali ili koje je netko drugi pisao?
1: Ne, moja knjiga, druga po redu.
0: Dobro.
1: I dobit ćete vi tamo u stanicu.
0: Ne, ja konto tiš napisa pjesmu o mene, eto vidiš ti
1: sve. Pa mi se ne citirao se ti, imao bir sam napisao, čovječe.
0: Dobro.
1: A sad moram o tebi, o tvojoj unuci.
0: Neka, no. Nemoj ništa o meni. Rano je meni da ja idem u legendu. Dakle, još koje desetljeće pa ćemo onda.
1: A lako da kažem za u baku donatora. Sretno joj slavlje u subotu, kaže veselje. Svada u subotu, a godine i praunuče.
0: Pa,

0: ima, pa ima ona pravo unučadi, mogu ti prijaviti, ali ovo je posebna unuka jer je s njom, znaš.
1: Pa dobro.
0: Ima ona unučadi koji su se poženili, poudali i tako dalje, ostvarili svoje bračne veze, ali su tamo negdje drugo žive.
1: Ali ti rekao da je to posebno.
0: Ovo je posebno, dragi moj, slušaj.
1: Eto, pozdravljamo.
0: Zato sam ja rekao tamo da je mezimica, znaš.
1: Ja. E, pa sad smo mi, pozdravljamo Katu Marković i njenu obitelj, a njenoj toj mezimci i njenom izabraniku sretan i ugodan život do kraja života, da su živi, zdravi, veseli sa puno djeci.
0: Živi, zdravi i veseli bili do života.
1: Jest.
0: Dobro.
1: Da ćeš za njih svatovsko od Huleta.
0: Hule, dobro.
1: I mezimica.
0: Hule, svatovska i mezimica. Ko će vam otpjevati mezimicu?
1: Pojde, pjevo ko će.
0: Od mezimicu neku će otpjevati neko. Hvala lijepa dobrom našem Osmanu.
1: Eto, pozdrav tvojoj unučici srta lijepo.
0: Hvala lijepa. Hvala.
1: I pozdravam sve slušalce u Osmanu.
0: Hvala lijepa, dobri naš Osmane, pozdrav tebi, tvojoj obitelji, svima koji nas slušaju dobrnim. Idemo dalje, dobar dan.
2: Dobar dan, dobri.
0: Dobar dan, gospođo Nado.
2: Gospodje u opancima.
0: U opancima, prave gospodje su opancima, to da se zna.
2: Dobro, svaka čast, hvala. Ovako ja ću glasati 3-1-2.
0: 3-1-2, dobro.
2: Jedan veliki pozdrav Ivice ide vama u našoj lijepoj Ustori, vašim familijama, poseban pozdrav idu za one naše male princeve i princeze da budu živi, zdravi od Boga veseli. I ovako pozdrave za našu Soju, što je danas sponsor naša lijepa Kata, mi znamo, čujemo se ovako, mi smo se vidjeli, ali čujemo se. I da joj bude sa srećom sve to danas što ona, oni što je, ono što je namijenila, da joj bude njeđe mezinci sve sretno i veselo i da živi dosta godina, da stekne svoje potomstvo i da bude sve u redu.
0: Kaže, ima baka da pirlita, znaš šta je
2: Ma
0: to?
2: Da, da postane prabaka od te svoje mezinci. Ja joj srca želim i pozdrav je Ivice za sve od reda naše slušalce, stvarno, sve po redu, po Osmanovom Markovom spisku, da mi to svaki dan ne brojimo.
0: Ma najlakše red sve po spisku i to je to.
2: Ma ja, i da budemo živi i zdravi, a daj ti pjesmu za to naše mladenice, ne bude danas majko ženiš svoga sina.
0: Danas majko ženiš svoga sina, dobro.
2: A za nas dvoje, Ivica, mi volimo oba dvoje, raširi ruke, o majko stara.
0: Može, bilježimo i tu dobru pjesmicu od Šabana Šaulića.
2: E, hoće moja velika tura da glasa, može li?
0: Emili, ajmo, opa.
2: Ajde, Emilija.
0: Sad ga.
3: Dobar dan, Ivica.
0: Dobar dan, Emili, kako si ti?
3: Dobro.
0: Evo, hvala dragom Bogu, lijepo je čuti, da čujemo kako ćeš ti podijeliti svoje glasove.
3: Glasam, 1, 2, 3.
0: Dobro.
3: Pozdravljam sve slušaoce, a pjesma će biti Ko se s nama druži.
0: Ko se s nama druži, život mu je duži, neka zna i zapamti od sad pa na vijeke, jel tako, Emili?
3: Jedan veliki pozdrav za tvoju princezu.
0: Hvala, lijepa, lijepo to naša, pozdrav našoj Nadi i njenoj unučadi, mi idemo dalje, čau, bau, čujemo se, mi idemo dalje po sljedeće uključenje na 032895221, ovo je emisija u kojoj biramo hit dana narodnjaka. Nakon Ugodnovića idemo da čujemo gdje nam je dalje
3: Ugodnović. Hit dana vodi Ivica.
0: Opa.
3: I Kaja.
0: Ovo je Kaja naša iz Kulaša.
4: O, Ivica, ja sam brbljava.
0: O, Sivačka barunica, da.
4: Pa ja, nije to malo.
0: Nije to, ma nije to Kači Mašalj.
4: Nije.
0: Jel tako?
4: Nije Ivca. To je Ivca, legende jedan moj uzor. Pa ko će ja glasati kako si po redu?
0: Onako kako. Dobro, 1, 2, 3,
4: jedno,
0: dobro.
4: Drugo, ne znam više brojiti.
0: Ma ne treba se puno ni učiti brojiti.
4: Sad se više trudka, nema koriste toga.
0: Čemu ba?
4: Aj, dosta i ovako. Ajde, Ivce, pozdravljam svi koji su našu Nadu i njezne unučadi i on, još jedan maleni zove. Pozdravljamo Katu, nisam je pozdravila, da bude živa i zdrava još dugo godina do dočeka. A ja pozdravljam svoju dragu praunuku Ivanu i djed pozdravlja isto Sofijica, mala babina i prabakina za duši.

0: Rabadina,
1: pozdravljam sve drage slušalce, a daćeš mi pjesmu, kako ću pjesmu. Aj, Bijela bluza.
0: Bijela bluza.
1: Ugodan dan i pozdrav tvojima, svima pozdrav kogo sluša, i tvojoj malo i svima.
0: Hvala lijepa dobroj našoj barunici, mi idemo dalje, čekamo na sljedeće uključenje 0328952221, kažemo nekome dobar dan.
2: A neko kaže isto dobar dan, lijepi pozdrav.
0: Evo nas umaglaju kod naše
2: gašine. No, nema, znaš kako je ovo brzo.
0: Šta je
2: ni
0: brzo?
2: Sa helikopterom ne bi bolje brže mijenjali.
0: Ma nema šanse. Pa,
2: ove destinacije.
0: Ma mi iz destinacije u destinaciju sad pa jako.
2: Šta bi juče u Žabljaku?
0: Lijepo je mislim.
2: Je bilo lijepo, nije padalo ništa.
0: Ne, vrijeme je bilo idealno. Znači idealno, puno svijeta, eto ga, lijepo. Baš onakav dan kakav treba biti.
2: Kažu da je i u Raduncama bilo isto, kaže
0: pa,
2: i Ozoba.
0: Pa tu smo mi u PD-ka, nismo mi
2: da. Da je bilo isto, kaže naroda. Dosta. Dobro, Ivek, dragi moj. 1, 2, 3.
0: 1, 2, 3, dobro.
2: Pozdrav tebi, vama, uposlenima i ostale sve po redu. A ako može, Hanka.
0: Dobro.
2: I ako stigne slučajno, Jablani se povije.
0: Jablani se povijaju. A ova Hanka?
2: Kad sretneš Hanku od Safta.
0: Aha, kad sretneš Hanku.
2: Jeste, staru Hanku.
0: Biće.
2: U mali, na sokaku.
0: E, jedino sad ako Hanka po ovoj vrućini oda, ali dobro.
2: Eto, živ i zdrav bio Ivek. Bog.
0: Svako dobro, Bog, sreću i zdravlje. Pozdrav našem Šimi i svima koji nas slušaju u Maglaju. Mi idemo dalje, ostavljamo nekoliko sekundi vremena ukoliko nas želite pozvati, da ne bi sutra bilo ovo ono, eno vidiš tamo ovamo. Međutim, emisija je pri samom kraju. Dakle, primili smo toliko glasova i poziva koliko smo primili, što je dovoljno da proglasimo pobjedničku pjesmu, ali uvijek ostavimo mogućnost da nas pozovete, da nam ne bi sutra prigovarali, pa ne daj Bože, mi imali neke jačmenjake oko sebe, ili tako? Ej, ne znate vi šta tu svašta može biti, ukoliko nam neko nešto zamjeri. To je to, nema više poziva, dragi prijatelji, proglasit ćemo pobjedničku pjesmu, a stanje na našoj ljestvici ovako. Darko Lazić, a nekad je dolazila stalno 8 vaših glasova. Mišo Davidović, ljubavna romansa 9, a najviše 13. Dobio je stari prekaljeni pjevač i stara dobra hit pjesma. Njegova Tvoje oči plave. Ferid Avdić i Tvoje oči plave, pobjednička pjesma. Nakon pobjedničke pjesme čut ćemo tri pjesmice koje su ostale, a nisu otpjevale po vašim željama nakon hita Zabavnjaka. A onda od 12 sati i 30 minuta slijedi naša informativna emisija Svijet u retrovizoru. Od 13 sati emitirat ćemo ove pjesmice koje ste vi poželjeli kroz ovo sadašnje naše zajedničko druženje u kojem nam vjetar u leđa daje i davala naša Kata Markovićka. Ona je bila sponsor svih naših, sve tri naše današnje emisije i zahvaljujemo se na tome i naravno želimo puno sreće u onim događajima koji će se desiti u obitelji Marković i Bejić u narednim danima. Uživajte u ovom lijepom životu i pamtite te trenutke do kraja života. Dobri moji, to bi bilo to što se tiče ove emisije. Zahvaljujemo se na pozornosti, svako vam dobro želimo i zapamtite, dan bez osmijeha je propao dan. Idemo poslušati pobjedničku pjesmu.
3: Hit dana. Hit dana.

0: oglasi, obavještenja, natječaji.
1: Zbog proširenja poslovnih aktivnosti tvrtka Ćosić Promeks Žablja Kusara raspisuje natječaj za prijem u radni odnos osobe pravne ili ekonomske struke. Radno mjesto, stručni suradnik za tendere, projekte i administrativno pravo.

0: poslovne dokumentacije, arhiviranje i uredno vođenje projektne, tenderske, pravne i kadrovske dokumentacije, obavljanje drugih administrativnih, pravnih i organizacijskih poslova po potrebi poslodavca, potrebni uvjeti, srednja stručna sprema, visoka stručna sprema ili viša stručna sprema pravnog ili ekonomskog smjera, poželjno prethodno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima, poznavanje rada na računaru, posebno MS Office paketa, poželjno iskustvo u pripremi tenderske dokumentacije, javnih poziva ili projektnih prijava, poželjno poznavanje osnova radno-pravne dokumentacije, poželjno poznavanje engleskog jezika, preciznost, odgovornost i organiziranost u radu, sposobnost samostalnog rada i poštovanja rokova, komunikativnost, profesionalnost i spremnost za timski rad. Tvrtka nudi rad u stabilnom i dinamičkom poslovnom okružju, mogućnost stručnog usavršavanja i napredovanja, rad na zanimljivim projektima, tenderima i javnim pozivima, stimulativna primanja u skladu sa znanjem, iskustvom i rezultatima rada. Zainteresirani kandidati svoje prijave uz životopis CV mogu poslati na mail marija.cosic@live.com i kadrovska.cosic@gmail.com.
1: Marketing program Usorskog radija.
2: Šan. Počni cedu. Arnas Šnjigreg. Rotkodu i stani do. Šolot na moc. Eti ti sov.
3: Agol suva. Šolot na moc. Ana cuo. I an šturc na laver. Uzi.
1: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
4: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
1: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: aktualna svjetska pitanja, vijesti iz svijeta, svijet u retrovizoru svakoga radnoga dana od 12 sati i 30 minuta do 13 sati. Svijet u retrovizoru.
1: Srdačno vas se pozdravljamo, poštovani slušatelji, na početku još jednog izdanja informativne emisije Svijet u retrovizoru na valovima Radio Usore. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da je Iran već napao Ukrajinu isporukom oružja Rusiji, te upozorio da se mora spriječiti otvaranje novog fronta. U intervju za Sky News rekao je da su Iran i Sjeverna Koreja već uključeni u rat podrškom Moskvi. Iran nas je već napao slanjem oružja Rusiji. Moramo učiniti sve da se ne otvori novi front, ali budimo iskreni, Iranci i Sjevernokorejci su nas već napali, rekao je Zelenski. Dodao je da Ukrajina mora ostati snažna jer bi svaka slabost, kako tvrdi, ohrabrila Rusiju na nastavak agresije. Govoreći o unutarnjim izazovima, priznao je da su mjesecima postojale ozbiljne nesuglasice između vojnog vrha i Ministarstva obrane, što otežava mobilizaciju i jačanje protuzračne obrane. Istaknuo je da u Ukrajini nedostaju antibalistički sustavi, te da je nužna bolja koordinacija institucija. Zelenski je najavio i planove za razvoj vojne industrije s partnerima, uključujući izgradnju velike fabrike dronova u Velikoj Britaniji i razmjenu tehnologija. Govoreći o Rusiji, ocijenio je da se predsjednik Vladimir Putin suočava s rastućim unutarnjim pritiskom zbog ekonomskih i logističkih problema, te da se prema njegovim riječima boji vlastitog društva i raspoloženja javnosti.

0: području pokrajine Avila zapadno od Madrida, pozvao je na postizanje velikog javnog dogovora o klimatskoj krizi. Španjolski kralj Felipe VI. Rekao je da su požari nanijeli neprocjenjivu štetu prirodnoj baštini zemlje. U Španjolskoj je vatrom zahvaćeno oko 77 tisuća hektara, a požar u Avili najveći je u novijoj povijesti zemlje. Više od 90 tisuća ljudi je evakuirano iz područja oko Madrida i Avili. Vjetar trenutačno gura požare južno, dalje od glavnog grada, ali vlasti su morale evakuirati nova sela koja su se našla na putu vatrne stihije. U Francuskoj i Španjolskoj ukupno je evakuirano više od 300 tisuća ljudi.
1: Aktualna svjetska pitanja. Vijesti iz svijeta. Svijet u retrovizoru.
0: Najmanje dvije osobe su ubijene, a petero ih je ranjeno u masovnoj pucnjavi koja se sinoć dogodila na popularnom festivalu hrane u Sidlu. Pucnjava je izazvala paniku među posjetiteljima koji su u strahu za život bježali od kiše metaka. Vlasti su potvrdile da su dva sumnjivca uhićena. Do pucnjave je došlo oko 18 sati po lokalnom vremenu u City centru, poznatoj gradskoj lokaciji u blizini turnja Space Needle, gdje se održavao popularni festival. Ovaj besplatni trodnevni događaj koji slavi svoju 41. godišnicu svake godine privuče stotine tisuća posjetitelja željni dobre hrane, glazbe i zabave. Nove godine i djeluje prekinuo zvuk pucnja, za koje su mnogi isprva pomislili da je vatromet. Ubrzo je postalo jasno da se radi o oružanom napadu, nakon čega je nastao stampedo. Svjedoci su opisali scene čistog kaosa. Posjetitelji su u panici trčali, gazili jedni preko drugih i prevrtali dječja kolica u pokušaju da pobjegnu na sigurno. Jedan od posjetitelja rekao je kako je vidio nekoliko žrtava pucnjave, kako leže na tlu i tijelo prekriveno žutom plahtom. Bio je to čisti kaos, izjavio je. Vatrogasna služba Sidla potvrdila je da su dvije osobe preminule na licu mjesta, petero ranjenih prevezeno je u bolnicu. Među ozlijeđenima je dvogodišnji dječak. Prema bolničkim izvorima, 56-godišnja žena je u kritičnom stanju i podvrgnuta je operaciji. Dječak, dvije godine, 23-godišnji muškarac i 39-godišnja žena nalaze se u stabilnom stanju. Još jedna žrtva, 40-godišnja žena, zadobila je lakše ozljede i pružena je pomoć na mjestu događaja, nakon čega je odbila hospitalizaciju. Identiteti preminulih još nisu službeno objavljeni. Gradonačelnica Katie Wilson objavila je oko 3 sata nakon pucnjave da su dva osumnjičenika uhićena. U ovom priopćenju izrazila je sućut obiteljima žrtava i osudila nasilje koje je narušilo događaj namijenjen slavlju zajedništva. Pogođene obitelji proživljavaju najgore trenutke u svojim životima, a cijela zajednica pokušava shvatiti kako je okupljanje izgrađeno oko kulture povezanosti i radosti završilo pucnjavom, poručila je gradonačelnica Wilson u službenoj izjavi. Nitko ne bi trebao morati razmišljati o riziku od pucnjave prije odlaska na događaj okupljanja s prijateljima ili uživanja u svom gradu. Naša prva odgovornost

odgovornost je podržati ožalošćene obitelji, brinuti se za ozlijeđene i pružiti jasne i točne informacije javnosti. Policija Setla odmah je odgradila šire područje oko centra kako bi provela očevida, istraga i dalje u tijeku. Gradski monorail koji prolazi tim područjem bio je zatvoren do kraja večeri. Istragu vodi lokalna policija uz pomoć FBI-a i Ureda za alkohol, duan, vatreno oružje i eksplozive ATF-a. Motiv napada se još utvrđuje.

Izraelski sigurnosni kabinet jučer je odobio pravne okvire kojim se međunarodnim stabilizacijskim snagama ISF dopušta ulazak u pojas Gaze, izvijestili su lokalni mediji. ISF je dio odbora za mir američkog predsjednika Donalda Trumpa i trebao bi osigurati međunarodne mirovne snage u pojasu za održavanje reda. Odobrenje dolazi uoči planiranog sastanka izraelskog premijera Benjamina Netanjahua i Trumpa u Washingtonu sutra. Ulazak početni međunarodnih mirovnih snaga u sklopu Trumpovog plana od 20 točaka za Gazu u ograničeno područje u Rafahu odobruje kabinet, izvijestio list Harec. Glavni izaslanik odbora za mir za Gazu Nikolaj Mladenov objavio na platformi X da je ovo ključno za stabilizaciju i

demilitarizaciju Gaze te omogućavanje prelaska na učinkovitu palestinsku prijelaznu upravu. Fokus je sada na osiguranju da krenemo naprijed s Trumpovim planom od 20 točaka za Gazu, dodao je. Prva faza plana je pilot projekt u Rafahu gdje će se graditi privremeni smještaj za Palestince, izvijestili su Jeruzalem Post i UNET. Prema izvješćima, svatko tko želi živjeti u tom području proći će stroge postupke provjere kako bi se osiguralo da nije povezan s islamističkom skupinom Hamas. Nakon sporazuma o prekidu vatre u listopadu, Trump je osnovao odbor za mir kao dio mirovnog plana nakon 2 godine rata između Izraela i Hamasa. Tijelo je osmišljeno za nadzor i obnove i sigurnosti u Gazi.

U ukrajinskim zračnim napadima ubijene su dvije osobe, a 17 ih je ranjeno u napadima na južne ruske gradove Rostov na Donu i Belgorod. Priopćile su jutros regionalne vlasti. Istodobno su u Ukrajini ruski napadi usmrtili jednu osobu, a 7 ih je ranjeno, priopćile su lokalne vijesti. U Rostovu na Donu, velikom izvoznom središtu u blizini Azovskog mora, poginuo je bračni par, dok je još 5 osoba ozlijeđeno, od kojih su 2 u kritičnom stanju.

napisao je regionalni guverner Juri Slisar u objavi na Telegramu. Padajući ostaci drona izazvali su požare na brojnim lokacijama, uključujući skladišta, a prozori su razbijeni na stambenoj zgradi, naveo je. U Belgorodu, koji se nalazi blizu ukrajinske granice, u napadu dronom ranjeno je 12 ljudi, uključujući dvoje djece, a izbio je požar u stambenoj zgradi, priopćile su regionalne vlasti jutros. U međuvremenu u Ukrajini guverner Zaporiške oblasti Ivan Fedorov izjavio da je u napadu navođenom zračnom bombom i dronovima poginula jedna osoba, a dvije su ranjene. U sjevernoj ukrajinskoj regiji Sumi u ruskom napadu navođenom zračnom bombom ranjeno je 5 osoba, objavio na Telegramu regionalni guverner Oleh Hrihorov. Reuters nije mogao neovisno potvrditi izvješća. I Rusija i Ukrajina negiraju da u ratu koji je započeo ruskom sveobuhvatnom invazijom u veljači 2022. godine namjerno gađaju civile. I bilo je to sve, dragi naši, u današnjem izdanju informativne emisije Svijet u retrovizoru na valovima Radio Usore. Zahvaljujemo na pozornosti i pozivamo vas da ostanete i nadalje na Usorskom radiovalu.

0: Dobrodošli na valove Radio Usore 98,7 MHz FM stereo.
1: Hit dana. Hit

sve prijatelje i prike u Bejićima. Pozdrave i svim susjedima, rodbini i prijateljima. Osobito Kata želi sretan dolazak u Usoru svojoj djeci, unučadima i svim onima koji će biti na svadbenom veselju. I svima želi sretno svadbeno veselje.

Mjesna zajednica Omanjska sve vas se poziva da svojim dolaskom i aktivnim sudjelovanjem uveličate održavanje kulturno-sportske manifestacije Ljeto u Omanjskoj, koja će se održati od 31.7. do 2.8. ove godine u Omanjskoj. Program manifestacije petak 31.7. od 20 sati je Narodna muzika uživo. Subota 1.8. od 19 sati turnir za djecu do 15 godina. Turnir je pozivnog karaktera, mogu nastupiti ekipe iz svih mjesnih zajednica Usorskog dekanata. U igri je 4+1 igrač, a kotizacija iznosi 30 konvertibilnih maraka. Cijelo večer od 19.30 sve vas u subotu 1.8. zabavljaće izvorna skupina Kiki i Matej. Prijave ekipa za nastup na turniru seniora primaju se do 1.8. do 20 sati. Izvlačenje je u 21 sat. Turnir je pozivnog karaktera, mogu nastupiti ekipe iz svih mjesnih zajednica Usorskog dekanata. Kotizacija po ekipi iznosi 100 km, a u igri je 4+1 igrač.

Blaževiće polje seniori. Od 13 sati tijekom cijelog dana sve vas zabavljaće izvorna skupina Braća Vidović. Za sve goste i sudionike osigurano je besplatno meso pečenoga bika kojeg vam daruju sinovi Joze i Anje Džido. Kulturno-športska manifestacija Ljeto u Omanjskoj, petak 31.7., subota 1.8. i nedjelja 2.8. Dobro nam došli.

javne poslove. Opis poslova, praćenje tendera, javnih poziva i natječajne dokumentacije, pripremu, kompletiranje i administrativnu kontrolu dokumentacije za sudjelovanje na tenderima, priprema dokumentacije za javne pozive i projekte, pripremu odluka, potvrda, dopisa, izjava, ovlasti i druge poslovne dokumentacije, arhiviranje i uredno vođenje projektne, tenderske, pravne i kadrovske dokumentacije, obavljanje drugih administrativnih, pravnih i organizacijskih poslova po potrebi poslodavca, potrebni uvjeti, srednja stručna sprema, visoka stručna sprema ili viša stručna sprema pravnog ili ekonomskog smjera, poželjno prethodno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima, poznavanje rada na računaru, posebno MS Office paketa, poželjno iskustvo u pripremi tenderske dokumentacije, javnih poziva ili projektnih prijava, poželjno poznavanje osnova radno-pravne dokumentacije, poželjno poznavanje engleskog jezika, preciznost, odgovornost i organiziranost u radu, sposobnost samostalnog rada i poštovanje rokova, komunikativnost, profesionalnost i spremnost za timski rad. Tvrtka nudi rad u stabilnom i dinamičkom poslovnom okružju, mogućnost stručnog usavršavanja i napredovanja, rad na zanimljivim projektima, tenderima i javnim pozivima, stimulativna primanja u skladu sa znanjem, iskustvom i rezultatima rada. Zainteresirani kandidati svoje prijave uz životopis CV mogu poslati na mail marija.donja.cosic@live.com i kadrovska@cosicpromex@gmail.com.

0: oglasi, obavještenja, natječaji.
1: Zbog proširenja poslovnih aktivnosti tvrtka Ćosić Promex Žablja Kusara raspisuje natječaj za prijem u radni odnos osobe pravne ili ekonomske struke. Radno mjesto, stručni suradnik za tendere, projekte i administrativno pravo.

posjetite Porco Trade, Doboj, gdje vas očekuje najveći izbor guma i najpovoljnije cijene guma u Bosni i Hercegovini. Ovlašteni zastupnik Continental grupacije, prodaja svih vrsta autoguma i kombi guma, moto i industrijskih guma, te guma za kamionski i poljoprivredni program. Ovlašteni zastupnik akumulatora Continental, veliki izbor aluminijskih felgi, garancija na gume 3 godine, plaćanje na rate preko Unicredit banke.

0: promidžbene poruke.
1: 30 godina tradicije i kvalitete.
2: Iz Jelaha, bez predaha.
1: Tik Jelah.
2: Tradicija i kvaliteta.
3: Ding, ding.
1: Širok izbor namještaja i tepiha za različite kategorije kupaca od renomiranih domaćih i inozemnih proizvođača i namještaj iz vlastite proizvodnje.
3: Ding, ding.
2: Tik Jelah. Tradicija i kvaliteta.
1: Naša kvaliteta leži u našem ljudskom potencijalu. Profesionalni dizajneri, majstori i monteri sa višegodišnjim iskustvom odgovorit će na sve vaše zahtjeve.
2: Mi dizajniramo, projektiramo, izrađujemo, prevozimo i montiramo sve po vašoj želji.
3: Ding, ding.
1: Tik Jelah.
2: Proizvodnja pločastog namještaja, uredskih stolova, ormara, komoda, kupatilskog i trpezarijskog namještaja.
1: Kombiniramo prema potrebama kupaca.
2: Tik. Tradicija i kvaliteta.
1: Posjetite naš izložbeno-prodajni salon u Mostarskoj BB u Jelahu na preko 4000 kvadrata i naš tepih i centar na preko 600 kvadrata. Ili putem društvenih mreža uvjerite se u širok asortiman naše ponude namještaja, tepiha, bijele tehnike.
3: Ding, ding.
2: Salon namještaja
1: 032-667-610.
2: Tepih centar
1: 032-663-6444. Prodajemo vama
2: kao da kupujemo sebi.
1: Tik Jelah, tradicija i kvaliteta.
3: Ding.

Nacionalni turnir veterana Usorskog dekanata, koji će se održati u Srednjojomanjskog sa početkom od 18 sati na igralištu sportske udruge Tiktak 1988 Usora. Prijava ekipa izvlačenje parova je 7.8. tekuće godine u 21 sat. Uplata po ekipi je 60 konvertibilnih maraka. Ekipu sačinjava 8 igrača, a u igri je 5+1 igrač. Igra se na travnatom terenu. Dozvoljeno je igranje u kopačkama. Pravo sudjelovanja imaju svi igrači rođeni 1991. godine i stariji. Molimo sve sudionike da potvrde svoj dolazak najkasnije do 7.8. do 21 sat. Organizator je za sve goste osigurao druženje pod šatorom uz izvornu skupinu Stajić, Rato i Igor. Dobrodošli na 14. tradicionalni turnir veterana Usorskog dekanata na igralište sportske udruge Tik Tak Jelići Srednja Omanjska.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Usorski radio.

Mjesna zajednica Omanjska sve vas se poziva da svojim dolaskom i aktivnim sudjelovanjem uveličate održavanje kulturno-sportske manifestacije Ljeto u Omanjskoj, koja će se održati od 31.7. do 2.8. ove godine u Omanjskoj. Program manifestacije petak 31.7. od 20 sati je Narodna muzika uživo. Subota 1.8. od 19 sati turnir za djecu do 15 godina.

turniru seniora primaju se do 1.8. do 20 sati. Izvlačenje je u 21 sat. Turnir je pozivnog karaktera, mogu nastupiti ekipe iz svih mjesnih zajednica Usorskog dekanata. Kotizacija po ekipi iznosi 100 km, a u igri je 4+1 igrač. U nedjelju 2.8. od 11 sati je sveta misa u spomen poginulim braniteljima, od 12 sati polaganje vijenaca ispred spomen obilježja u Omanjskoj, od 16 sati i 30 minuta revijalna utakmica mladih selekcija škole nogometa NK Usore, od 17 sati svečano otvaranje spomen turnira Anto Blažević Polje seniori. Od 13 sati tijekom cijeloga dana sve vas zabavljaće izvorna skupina Braća Vidović. Za sve goste i sudionike osigurano je besplatno meso pečenoga bika kojeg vam daruju sinovi Joze i Anje Džido. Kulturno-športska manifestacija Ljeto u Omanjskoj, petak 31.7., subota 1.8. i nedjelja 2.8. Dobro nam došli.

Sretno sklapanje braka našoj dragoj Ivani sa izabranikom njenoga srca Janijem, od srca joj želi tetka Janja sa obitelji. Pozdrave upućuje novim prijateljima i kumovima, a bratu i snajki poručuje da ne tuguju za jedinom ćerkom.

0: Sretni rođendani, imendani, rođenja, krštenja, dolasci, odlasci, polaganje ispita, kumovanja i sva druga slavlja, uz želje, čestitke i pozdrave Usorskog radija.
1: Svojoj dragoj je unuki Ivani Marković sretno sklapanje braka sa njenim izabranikom Janijem Bejić, da ih kroz život prati Božji blagoslov, a sinu Ili i Snajevi sretan dobitak zeta od srca želi Kata Marković. Pozdrav je za nove prijatelje Bejić i sve vesele svate i svima želi sretno svadbeno veselje.

Dragoj rodici Ivani Marković puno sreće povodom sklapanja braka sa Janom Bejić žele rođaci Daniel i Ružica Perić sa djecom.

Mjesna zajednica Omanjska sve vas se poziva da svojim dolaskom i aktivnim sudjelovanjem uveličate održavanje kulturno-sportske manifestacije Ljeto u Omanjskoj, koja će se održati od 31.7. do 2.8. ove godine u Omanjskoj. Program manifestacije petak 31.7. od 20 sati je Narodna muzika uživo. Subota 1.8. od 19 sati turnir za djecu do 15 godina. Turnir je pozivno

0: Karaktera mogu nastupiti ekipe iz svih mjesnih zajednica Usorskog dekanata. U igri je 4+1 igrač, a kotizacija iznosi 30 konvertibilnih maraka. Cijelo večer od 19.30 sve vas u subotu 1.8. zabavljaće izvorna skupina Kiki i Matej. Prijave ekipa za nastup na turniru seniora primaju se do 1.8. do 20 sati. Izvlačenje je u 21 sat. Turnir je pozivnog karaktera, mogu nastupiti ekipe iz svih mjesnih zajednica Usorskog dekanata. Kotizacija po ekipi iznosi 100 km, a u igri je 4+1 igrač. U nedjelju 2.8. od 11 sati je sveta misa u spomen poginulim braniteljima, od 12 sati polaganje vijenaca ispred spomen obilježja u Omanjskoj, od 16:30 revijalna utakmica mladih selekcija škole nogometa NK Usore, od 17 sati svečano otvaranje spomen turnira Anto Blažević Polje seniori. Od 13 sati tijekom cijeloga dana sve vas zabavljaće izvorna skupina Braća Vidović. Za sve goste i sudionike osigurano je besplatno meso pečenoga bika kojeg vam daruju sinovi Joze i Anje Džido. Kulturno-športska manifestacija Ljeto u Omanjskoj, petak 31.7., subota 1.8. i nedjelja 2.8. Dobro nam došli.
1: Usorski radio.
0: Sretno sklapanje braka dragoj rodici Ivani sa izabranikom njenoga srca Janijem. Od srca joj želi rodica Nikolina i Marinko sa obitelji. Pozdrave upućuju novim prijateljima, a Ujki i Ujni poručuju da ne tuguju za jedinom kćerkom.

Svu sreću ovoga svijeta u povodu sklapanja braka dragoj Ivani i Janiju i sve najbolje u zajedničkom životu od srca želi kuma Gordana i kum Mario. Pozdrav je za njihove roditelje, cjelokupne obitelji i sve svatove i svima želi sretno svadbeno veselje.

Sve najbolje u zajedničkom životu Ivan i Marković sa Janom Bejić, žele Ružica i Daniel Perić sa djecom. Pozdravi su za Iliju i Evu i žele im sretno svadbeno veselje.

Svojoj dragoj rodici Ivani Marković puno sreće povodom sklapanja braka sa Janijem Bejić i da ih sreća prati u zajedničkom životu, želi rodica Danijela i rođak Mateo.

0: Svojoj dragoj unuki Ivani Marković sretno sklapanje braka sa njenim izabranikom Janijem Bejić, da ih kroz život prati Božji blagoslov, a sinu Ili i Snajevi sretan dobitak zeta od srca želi Kata Marković. Pozdrav je za nove prijatelje Bejić i sve vesele svate i svima želi sretno svadbeno veselje. Njenim izabranikom Janijem Bejić, da ih kroz život prati Božji blagoslov, a sinu Ili i Snajevi sretan dobitak zeta od srca želi Kata Marković. Pozdrav je za nove prijatelje Bejić i sve vesele svate i svima želi sretno svadbeno veselje.
1: Druga radosti.
0: Bejić, da ih kroz život prati Božji blagoslov, a sinu Ili i Snajevi sretan dobitak zeta od srca želi Kata Marković. Pozdrav je za nove prijatelje Bejić i sve vesele svate i svima želi sretno svadbeno veselje.
1: Druga radosti.
0: Bejić, da ih kroz život prati Božji blagoslov, a sinu Ili i Snajevi sretan dobitak zeta od srca želi Kata Marković. Pozdrav je za nove prijatelje Bejić i sve vesele svate i svima želi sretno svadbeno veselje.
1: Druga radosti.
0: Bejić, da ih kroz život prati Božji blagoslov, a sinu Ili i Snajevi sretan dobitak zeta

Sretno sklapanje braka dragoj rodici Ivani sa izabranikom njenoga srca Janijem, od srca joj žele rodica Dijana i Ivan sa obitelji. Pozdrave upućuju novim prijateljima i kumovima, a Ujki i Ujni poručuju da ne tuguju za jedinom ćerkom.

Svu sreću ovoga svijeta u povodu sklapanja braka dragoj Ivani i Janiju i sve najbolje u zajedničkom životu od srca želi kuma Gordana i kum Mario. Pozdrav je za njihove roditelje, cjelokupne obitelji i sve svatove i svima želi sretno svadbeno veselje.

Sretno sklapanje braka našoj dragoj Ivani sa izabranikom njenoga srca Janijem, od srca joj želi tetka Tonka. Pozdrave upućuje novim prijateljima i kumovima, bratu Iliji i snajki Evi poručuje da ne tuguju za jedinom kćerkom.

0: Već je na svim kioscima u Bosni i Hercegovini novi enigmatski Đerdan.
1: Uz Đerdan od svog prodavača potražite komplet knjiga za vašu biblioteku po sniženoj cijeni.
0: Rješavajte Đerdan, čitajte više.
2: Usorski radio.
3: Sretno sklapanje braka rodici Ivani sa izabranikom njenoga srca Janijem, od srca joj želi rođak Antonio. Pozdrave upućuje novim prijateljima i kumovima, a striki i strini poručuje da ne tuguju za kćerkom jedinicom.

Sretno sklapanje braka dragoj rodici Ivani sa izabranikom njenoga srca Janijem, od srca joj želi rođak Dejan i Anđela sa obitelji. Pozdrave upućuju novim prijateljima i kumovima, a ujki i ujni poručuju da ne tuguju za kćerkom jedinicom.

Dobrodošli na valove Radio Usore 98,7 MHz FM stereo.

Srdačno vas pozdravljamo, poštovani slušatelji, na početku još jednog izdanja emisije Ponedjeljkom o sportu. Nikola Vasilj, prvi vratar reprezentacije BH s kojim je nastupio na netom završenom svjetskom prvenstvu u SAD-u, Kanadi i Meksiku, karijeru nakon Njemačke Bundeslige i službeno je, kao što je i najavljivao, nastavlja u Saudijskoj Arabiji. Vasilj je potpisao za Dirijah, potvrdili su na službenoj stranici kluba, prenosi Faktor. Vratar Zmajeva bio je slobodan nakon rastanka sa St. Paulijem, koji nije uspio izboriti opstanak u Bundesligi. Iako je bio jedan od ključnih karika kluba u prošloj sezoni, nije mogao sam u žestokoj borbi za očuvanje bundesligaškog statusa. U Saudijskoj Arabiji predstavljen je kao veliko pojačanje i vratar s bogatim iskustvom kako na klubskom planu, tako i reprezentativnom. Fanovi ovog kluba iskazali su veliko zadovoljstvo Vasiljevim dolaskom, svjesni da su dobili vratara ekstra klase. Inače, klub s klupe predvodi Portugalac Bruno Leži. Vasilj je za reprezentaciju BH upisao 30 nastupa i gotovo sigurno će ostati jedinica i u budućnosti. Ovaj Brotnjak, odakle su mu oboje roditelja Ivanka i Vladimir, 2. prosinca ove godine napunit će 31 godinu. Rođen je 1995. godine u Mostaru, a profesionalnu karijeru započeo je u Zrinskom, potom je igrao u redovima Igmana i Branitelja, a 2017. otišao je u Njemačku u Nürnberg, u ukrajinsku Zoriju te u St. Pauli. Prema Transfermarktu trenutačna mu je vrijednost 4,5 milijuna eura. Nikolin otac Vladimir Vasilj, inače rođen u Hanoveru u Njemačkoj, imao je tek 23 godine. Proslavlja 51. rođendan, kada je osvojio svjetsku broncu s vatrenima. Bio je rezervni vratar. Vratari su bili Dražen Ladić i Marijan Mrmić. Branio je za Široki Brijeg, hrvatski dragovoljac, Zagreb, Dinamo, Varteks i Ekonija Spor. Mladost Dumint bio je njegov prvi klub u profesionalnoj karijeri. A od profesionalnog nogometa oprostio se 2009. godine, te je danas trener vratara u U21 hrvatske reprezentacije u stožeru izbornika Ivice Olića. Right.

Zapamćeno po lijepim pričama, raznim rekordima i fantastičnim utakmicama, ali i kontroverzama. Predsjednik FIFA Gianni Infantino oglasio se dugom porukom na društvenim mrežama u kojoj je pohvalio organizaciju, sigurnost, ali i opleo po kritičarima. Naveo je da je mundijal proslavio čovječanstvo na najbolji mogući način. Ovo je poruka svima onima koji su propustili predivnu igru jer su bili zaslijepljeni mržnjom i kritikom. Dok se vi skrivate iza svojih olovaka i papira i sijete razdor, mi u FIFA smo na prvoj crti bojišnice kako bismo ujedinili svijet i uspjeli smo. Ovo prvenstvo, prvo u povijesti sa 48 reprezentacija, bilo je besprekorno sigurno. Nije zabilježen niti jedan incident ni nasilje. Nula. Stvorili smo 100% sigurnu i zaštićenu atmosferu za 7 milijuna navijača iz više od 200 zemalja koji su posjetili naših 16 gradova domaćina, napisao je u jednom dijelu. Pokazali smo snagu nogometa, reprezentacija Irana ušla je u Sjedinjene Države bez ikakvih incidenata i sukoba, a njihova momča dočekana je s dobrodošlicom. To je nogomet, dodao je. Nije se libio dotaknuti ni financijskog aspekta. Ovo je bilo financijski najuspješnije svjetsko prvenstvo u povijesti. Svaki dolar profita ponovno se ulaže u nogomet. U svakom kutku svijeta za dječake i djevojčice koji sanjaju, to nije za nas, to je za igru. Osvrnuo se i na specifične kritike. Čuo sam buku oko logističkih izazova. Sa 7 milijuna navijača i 48 momčadi koje putuju kontinentom, savršenstvo je nemoguće. No, duh suradnje nadvladao je svaku prepreku. Svima onima koji su dovodili u pitanje integritet naših utakmica, svaka je odluka donesena uz pomoć najnaprednije tehnologije i najboljih sudaca na svijetu. VAR je učinio igru pravednijom, napisao je i dodao. Dvojbene sudačke odluke ili neobične disciplinske mjere poput pogrešno dodijeljenih crvenih ili žutih kartona ili naknadnih odluka da se igrači u određenim situacijama ipak ne kazni suspenzijom, uobičajena su pojava i široko su prihvaćene u nekim od najvećih nogometnih liga na svijetu. Zanimljivo je da upravo zemlje u kojima se takva praksa primjenjuje najglasnije kritiziraju. Ovo svjetsko prvenstvo u organizaciji FIFA pokazalo je čovječanstvo u njegovu najboljem izdanju. Infantino je nastavio opisivati prizore jedinstva koje je vidio. Vidjeli smo navijače iz 200 zemalja kako zajedno slave, djecu sa iscrtanim licima kako mašu zastavama nacija koje nikada nisu posjetili. To je radost koju ste vi odlučili ignorirati. Svijet je vidio što je moguće kad se ujedinimo. Budućnost nogometa je svjetla, stoga svim kritičarima poručujem, otvorite oči, vidite ljubav, radost i jedinstvo. I molim vas, pronađite ljubav i mir u svojim srcima, napisao je Infantino.

Tjedan dana nakon što je sudio finale svjetskog prvenstva stigla je odluka kojom je iznenadio nogometni svijet. Slovenac Slavko Vinčić ide u mirovinu. Potvrdio je to i Nogometni savez Slovenije. Prošli tjedan Međunarodni institut za nogometnu povijest i statistiku proglasio ga je najboljim sucem mundijala u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku. Bio je sjajan i autoritativan u disciplinskim mjerama, što je karakteristično za elitne suce, pojasnili su. Mariborčanin je međunarodni sudac postao 2010. godine i sudio velike važne utakmice na UEFA-inoj razini. Finale Europske lige između Eintrachta i Rangersa 2022. Dvije godine potom i finale Lige prvaka između Real Madrida i Borussia Dortmund. Savez ga je te godine proglasio drugim najboljim sucem svijeta. Na reprezentativnoj razini na velikim natjecanjima debitirao 2012. godine u Poljskoj i Ukrajini kao šesti sudac i dodatni pomoćnik u timu Damira Skomine. Sudio je četvrtfinale Europskog prvenstva između Njemačke i Grčke. Četiri godine potom u Francuskoj imao je istu ulogu. Malo mrlju na njegovu karijeru bacio je skandal iz 2020. godine kad su ga priveli u akciji bosansko-hercegovačke policije u Bijeljini. Među uhićenima je bila i srpska starleta Tijana Maksimović, umjetničkog imena Tijana iPhone, koju su sumnjičili za organiziranje prostitucije i podvođenje. U vikendici kod Bijeljine, gdje je policija privela više ljudi, pronašli su oružje, kokain, pancirke, telefone, laptope i novac.

Vinčić je tvrdio da se ondje našao slučajno nakon poslovnog sastanka, no priznao je da je odlazak tamo bila greška. Sjedio sam za stolom s društvom, odjednom je došla policija i dogodilo se što se dogodilo. Nemam nikakve veze sa skupinom koja je uhićena i privedena, a tako ni moji poslovni partneri. Cijeli događaj prikazan je previše dramatično. Mi nismo imali ništa s tim, nije bilo orgija, nisam vidio nikakvo oružje, sjedili smo kao društvo. Kad je policija uletila oko 20 sati, otkrio je jednom prilikom. Taj slučaj nije mu naštetio. Glavni je sudac prvi put bio na Euro 2021. godine, gdje je sudio dvije utakmice skupne faze i četvrtfinale. Prvi je put sudio svjetsko prvenstvo 2022. u Katru, a na dvama utakmicama uz još jednu kao četvrti sudac. Na proteklom je Euru u Njemačkoj dijelio pravdu dvoboju Francuske i Španjolske, a kulminacija uoči oproštaja uslijedila je u Sjevernoj Americi, gdje je lani sudio svjetsko klubsko prvenstvo, a potom i ovogodišnji mundijal. Šef FIFA-ine sudačke organizacije Pierluigi Collina nominirao ga je za finalni dvoboj između Španjolske i Argentine. Prije svega šok, zatim sreća, tresao sam se, nevjerojatna je čast dobiti finale svjetskog prvenstva. To je nešto što je samo san za suca, za mladog suca kada počinje. Zato sam vrlo ponosan na sebe i na svoju ekipu, rekao je Vinčić.

Najbolji tenisač svijeta Ilijan Janeka Sinner na danas je objavljenoj ATP-ovoj rang listi i dalje sigurno predvodi, dok su iza njega svoje pozicije zadržali Nijemac Aleksandar Zverev, Španjolac Carlos Alcaraz i Kanađanin Felix Auger-Aliassime. Najbolji srbijanski tenisač Novak Đoković napredovao je za dvije pozicije i zauzima peto mjesto. Australijanac Alex de Minaur je pao za jedno mjesto i sada je šesti. Rus Daniil Medvedev je napredovao za jednu poziciju i zauzima sedmo mjesto, dok je Ben Shelton osmi poslije pada sa dvije pozicije. Najbolji deset na svijetu kompletiraju Italijan Flavio Cobolli i Amerikanac Taylor Fritz, koji su ostali na istim pozicijama kao i na prošloj rang listi.

Slovenački biciklista Tadej Pogačar ispisao je nove stranice povijesti osvajanjem pete titule na Tour de France-u, čime se pridružio društvu najuspješnijih vozača svih vremena. Ipak nakon velikog trijumfa poručuje da ga rekordi trenutačno ne zanimaju. Presretan sam i ponosan, svaka od mojih pet pobjeda imala je posebno značenje, ali sada ne želim razmišljati o povijesti. Želim se vratiti kući, odmoriti i uživati u svemu što se dogodilo, rekao je Pogačar nakon završetka utrke u Parizu. Posebno je izdvojio timski uspjeh i pohvalio mladog timskog kolegu Isaaca Del Tora, kojem je pomogao da ostvari zapažene rezultate tijekom utrke. Drago mi je što mogu biti njegov mentor, veoma je talentiran i pred njim je velika budućnost, rekao je Pogačar, dok je Del Toro u šaljivom tonu poručio da će ga pokušati pobijediti na revijalnoj utrci u Sloveniji. Nakon završetka tura Pogačar se vraća u domovinu gdje ga očekuju brojne promotivne i humanitarne aktivnosti, a potom planira nazočiti etapama ženskog tura kako bi pružio podršku svojoj partnerici Urški Žigart. U ovom trenutku još nije donio odluku hoće li nastupiti na utrci kroz Španjolsku. Kada bi Vuelta počela sutra, moj odgovor bio bi ne. Međutim, imam još dva tjedna da razmislim i vidim kako će se moje tijelo osjećati, objasnio je. Jedna od tema bile su i učestale antidoping kontrole kojima je podvrgnuto zbog svojih vrhunskih rezultata. Pogačar priznaje da su one postale sastavni dio njegove svakodnevnice. Ne žalim se jer inspektori samo rade svoj posao. Kada netko pokuca na moja vrata, prvo pomisao mi je da je riječ o antidoping kontroli. To mi je postalo potpuno normalno kao odlazak u trgovinu. Jednostavno, to je dio mog života, zaključuje slovenački šampion. I bilo je to sve, poštovani slušatelji, u današnjem izdanju emisije Ponedjeljkom o sportu. Zahvaljujemo na pozornosti i pozivamo vas da ostanete i nadalje na Usorskom Radio Valu.

majstore. Srdačno vas pozdravljamo, poštovani slušatelji, na redu su vijesti Radio Usore. Dani hrvatske kulture i ljeto u knjižnici 2026 u znaku slikarstva, književnosti i tradicije. Likovna kolonija Usora 2026 okupila eminentne slikare iz Bosne i Hercegovine i Vojvodine, Mirsada Masal, Ilonka Jasak, Josipa Križanović, Ivne Keseži, Alojze Gašparević, Saša Zečević, Mustafa Paljić i Vinko Lamešić slikali su u Usori i za Usoru na Njivici u Sivši. Time su ostavili velikog i vrijednog traga u tradiciji obilježavanja Dana hrvatske kulture izložbom slika u večernjim satima, zahvalnom i prigodnim druženjem uz gitaru Suada Livnjaka, završena je i ovogodišnja kolonija. Vlada Zeničko-dobojske županije donijela je odluku o pokretanju procedure za prijem novih 105 policijskih službenika, od čega 100 novih službenika u činu policajac, te 5 u činu mlađeg inspektora. Ovo je nastavak materijalnog i kadrovskog jačanja kapaciteta Ministarstva unutarnjih poslova Zeničko-dobojske županije. U narednom će razdoblju biti provedene natječajne procedure, kazao je premijer Pivić. Naša zemlja kao i susjedne sve više zavisi od strane radne snage. U prvih 5 mjeseci ispunjena je ukupna godišnja kvota radnih dozvola za strane državljane koja za ovu godinu iznosi 7.427 dozvola. Zbog sve većeg nedostatka radnika gospodarstvenici traže da se kvote ukinu i da se dozvoli nesmetano zapošljavanje strane radne snage. Radnika nedostaje u brojnim sektorima, za sada se uglavnom radi o nisko kvalificiranim zanimanjima, ali i to bi se uskoro moglo promijeniti. Nedostatak je radne snage trenutačno u metaloprerađivačkoj industriji, u građevinskoj industriji, a u posljednje vrijeme i u ugostiteljstvu, čak i u trgovinama dolazi do manjka radne snage. Na većini cestovnih pravaca

Promet se odvija bez zastoja i posebnih ograničenja osim na dionicama gdje su u tijeku radovi. Na dionicama cesta gdje su u tijeku radovi mogući su zastoji i vožnja u koloni. Zbog radova na dionici M5 granični prijelaz Izačić-Bihać promet je preusmjeren na privremenu obilaznicu uz naizmjenično propuštanje vozila. Zbog oštećenja kolnika na dionici M17 Žepče Magla je na lokaciji Ozimica na mjestu spoja sa budućom petljom autoceste promet se odvija usporeno. Zbog izvođenja radova na dionici M17 Zenica Doboj Donja Vraca Liješnica u vremenu od 9 do 19 sati osim nedjelje promet se odvija usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Pojačan je izlaz vozila na graničnim prilazima Izačić, Velika Kladuša, Gradina, Priska, Osoje, Deleuša i Hum. Na ostalim graničnim prilazima nema duljih zadržavanja. A na samom koncu današnjih vijesti nekoliko riječi o vremenu. Danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežito oblačno vrijeme. Ponegdje u južnim, jugozapadnim i središnjim područjima može pasti malo kiše ili lokalni pljusak. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura od 26 do 32, na jugu do 34 stupnja. Bilo je to sve u vijestima Radio Usore, zahvaljujemo na pozornosti.

34 godine sa vama. Vaša Radio Usora.

Red Line Zone. Srdačno vas pozdravljamo, poštovani slušatelji, na početku još jednog izdanja emisije Ponedjeljkom o sportu. Nikola Vasilj, prvi vratar reprezentacije BiH s kojim je nastupio na netom završenom svjetskom prvenstvu u SAD-u, Kanadi i Meksiku, karijeru nakon Njemačke Bundeslige i službeno je, kao što je najavljivao, nastavlja u Saudijskoj Arabiji. Vasilj je potpisao za Dirijah, potvrdili su na službenoj stranici kluba, prenosi Faktor. Vratar Zmajeva bio je slobodan nakon rastanka sa St. Paulijem, koji nije uspio izboriti opstanak u Bundesligi. Iako je bio jedan od ključnih karika kluba u prošloj sezoni, nije mogao sam u žestokoj borbi za očuvanje bundesligaškog statusa. U Saudijskoj Arabiji predstavljen je kao veliko pojačanje i vratar s bogatim iskustvom kako na klubskom planu, tako i reprezentativnom. Fanovi ovog kluba iskazali su veliko zadovoljstvo Vasiljevim dolaskom, svjesni da su dobili vratara ekstra klase. Inače, klub s klupe predvodi Portugalac Bruno Lež. Vasilj je za reprezentaciju BiH upisao 30 nastupa i gotovo sigurno će ostati jedinica i u budućnosti. Ovaj Brotnjak, odakle su mu oboje roditelja Ivanka i Vladimir, 2. prosinca ove godine napunit će 31 godinu. Rođen je 1995. godine u Mostaru, a profesionalnu karijeru započeo je u Zrinskom, potom je igrao u redovima Igmana i Branitelja, a 2017. otišao je u Njemačku, u Nürnberg, u ukrajinsku Zoriju te u St. Pauli. Prema Transfermarktu trenutačna mu je vrijednost 4,5 milijuna eura. Nikolin otac Vladimir Vasilj, inače rođen u Hanoveru u Njemačkoj, imao je tek 23 godine. Proslavlja 51. rođendan, kada je osvojio svjetsku broncu s vatrenima. Bio je rezervni vratar. Vratari su bili Dražen Ladić i Marijan Marmić. Branio je za Široki Brijeg, Hrvatski Dragovoljac, Zagreb, Dinamo, Varteks i Ekonija Spor. Mladost Dumint bio je njegov prvi klub u profesionalnoj karijeri. A od profesionalnog nogometa oprostio se 2009. godine, te je danas trener vratara u U21 hrvatske reprezentacije u stožeru izbornika Ivice Olića.

Svjetsko prvenstvo u SAD-u, Kanadi i Meksiku bit će zapamćeno po lijepim pričama, raznim rekordima i fantastičnim utakmicama, ali i kontroverzama. Predsjednik FIFA Gianni Infantino oglasio se dugom porukom na društvenim mrežama u kojoj je pohvalio organizaciju, sigurnost, ali i opleo po kritičarima. Naveo je da je mundijal proslavio čovječanstvo na najbolji mogući način. Ovo je poruka svima onima koji su propustili predivnu igru jer su bili zaslijepljeni mržnjom i kritikom. Dok se vi skrivate iza svojih olovaka i papira i sijete razdor, mi u FIFA smo na prvoj crti bojišnice kako bismo ujedinili svijet i uspjeli smo. Ovo prvenstvo, prvo u povijesti sa 48 reprezentacija, bilo je besprekorno sigurno. Nije zabilježen niti jedan incident ni nasilje. Nula. Stvorili smo 100% sigurnu i zaštićenu atmosferu za 7 milijuna navijača iz više od 200 zemalja koji su posjetili naših 16 gradova domaćina, napisao je u jednom dijelu. Pokazali smo snagu nogometa, reprezentacija Irana ušla je u Sjedinjene Države bez ikakvih incidenata i sukoba, a njihova momča dočekana je s dobrodošlicom. To je nogomet, dodao je. Nije se libio dotaknuti ni financijskog aspekta.

Ovo je bilo financijski najuspješnije svjetsko prvenstvo u povijesti. Svaki dolar profita ponovno se ulaže u nogomet. U svakom kutku svijeta za dječake i djevojčice koji sanjaju, to nije za nas, to je za igru. Osvrnuo se i na specifične kritike. Čuo sam buku oko logističkih izazova. Sa 7 milijuna navijača i 48 momčadi koje putuju kontinentom, savršenstvo je nemoguće. No, duh suradnje nadvladao je svaku prepreku. Svima onima koji su dovodili u pitanje integritet naših utakmica, svaka je odluka donesena uz pomoć najnaprednije tehnologije i najboljih sudaca na svijetu. VAR je učinio igru pravednijom, napisao je i dodao. Dvojbene sudačke odluke ili neobične disciplinske mjere poput pogrešno dodijeljenih crvenih ili žutih kartona ili naknadnih odluka da se igrači u određenim situacijama ipak ne kazni suspenzijom, uobičajena su pojava i široko su prihvaćene u nekim od najvećih nogometnih liga na svijetu. Zanimljivo je da upravo zemlje u kojima se takva praksa primjenjuje najglasnije kritiziraju. Ovo svjetsko prvenstvo u organizaciji FIFA pokazalo je čovječanstvo u njegovu najboljem izdanju. Infantino je nastavio opisivati prizore jedinstva koje je vidio. Vidjeli smo navijače iz 200 zemalja kako zajedno slave, djecu sa iscrtanim licima kako mašu zastavama nacija koje nikada nisu posjetili. To je radost koju ste vi odlučili ignorirati. Svijet je vidio što je moguće kad se ujedinimo. Budućnost nogometa je svjetla, stoga svim kritičarima poručujem, otvorite oči, vidite ljubav, radost i jedinstvo. I molim vas, pronađite ljubav i mir u svojim srcima, napisao je Infantino.

0: enjoy this trip.
1: Red Line Zone. Tjedan dana nakon što je sudio finale svjetskog prvenstva stigla je odluka kojom je iznenadio nogometni svijet. Slovenac Slavko Vinčić ide u mirovinu. Potvrdio je to i Nogometni savez Slovenije. Prošli tjedan Međunarodni institut za nogometnu povijest i statistiku proglasio ga je najboljim sucem mundijala u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku. Bio je sjajan i autoritativan u disciplinskim mjerama, što je karakteristično za elitne suce, pojasnili su. Mariborčanin je međunarodni sudac postao 2010. godine i sudio velike važne utakmice na UEFA-inoj razini. Finale Europske lige između Eintrachta i Rangersa 2022. Dvije godine potom i finale Lige prvaka između Real Madrida i Borussia Dortmund. Savez ga je te godine proglasio drugim najboljim sucem svijeta. Na reprezentativnoj razini na velikim natjecanjima debitirao 2012. godine u Poljskoj i Ukrajini kao šesti sudac i dodatni pomoćnik u timu Damira Skomine. Sudio je četvrtfinale Europskog prvenstva između Njemačke i Grčke. Četiri godine potom u Francuskoj imao je istu ulogu. Malo mrlju na njegovu karijeru bacio je skandal iz 2020. godine kad su ga priveli u akciji bosansko-hercegovačke policije u Bijeljini. Među uhićenima je bila i srpska starleta Tijana Maksimović, umjetničkog imena Tijana iPhone, koju su sumnjičili za organiziranje prostitucije i podvođenje. U vikendici kod Bijeljine, gdje je policija privela više ljudi, pronašli su oružje, kokain, pancirke, telefone, laptope i novac. Vinčić je tvrdio da se ondje našao slučajno nakon poslovnog sastanka, no priznao je da je odlazak tamo bila greška. Sjedio sam za stolom s društvom, odjednom je došla policija i dogodilo se što se dogodilo. Nemam nikakve veze sa skupinom koja je uhićena i privedena, a tako ni moji poslovni partneri. Cijeli događaj prikazan je previše dramatično. Mi nismo imali ništa s tim, nije bilo orgija, nisam vidio nikakvo oružje, sjedili smo kao društvo. Kad je policija uletila oko 20 sati, otkrio je jednom prilikom. Taj slučaj nije mu naštetio. Glavni je sudac prvi put bio na Euro 2021. godine, gdje je sudio dvije utakmice skupne faze i četvrtfinale. Prvi je put sudio svjetsko prvenstvo 2022. u Katru, a na dvama utakmicama uz još jednu kao četvrti sudac. Na proteklom je Euru u Njemačkoj dijelio pravdu dvoboju Francuske i Španjolske, a kulminacija uoči oproštaja uslijedila je u Sjevernoj Americi, gdje je lani sudio svjetsko klubsko prvenstvo, a potom i ovogodišnji mundijal. Šef FIFA-ine sudačke organizacije Pierluigi Collina nominirao ga je za finalni dvoboj između Španjolske i Argentine. Prije svega šok, zatim sreća, tresao sam se, nevjerojatno.

Nevjerojatna je čast dobiti finale svjetskog prvenstva. To je nešto što je samo san za suca, za mladog suca kada počinje. Zato sam vrlo ponosan na sebe i na svoju ekipu, rekao je Vinčić.

Najbolji tenisač svijeta Ilijan Janik Sinner na danas je objavljenoj ATP-ovoj rang listi i dalje sigurno predvodi, dok su iza njega svoje pozicije zadržali Nijemac Aleksandar Zverev, Španjolac Carlos Alcaraz i Kanađani Felix Auger-Aliassime. Najbolji srbijanski tenisač Novak Đoković napredovao je za dvije pozicije i zauzima peto mjesto. Australijanac Alex de Minaur je pao za jedno mjesto i sada je šesti. Rus Daniil Medvedev je napredovao za jednu poziciju i zauzima sedmo mjesto, dok je Ben Shelton osmi poslije pada sa dvije pozicije. Najbolji deset na svijetu kompletiraju Italijan Flavio Cobolli i Amerikanac Taylor Fritz, koji su ostali na istim pozicijama kao i na prošloj rang listi.

Slovenački biciklista Tadej Pogačar ispisao je nove stranice povijesti osvajanjem pete titule na Tour de France-u, čime se pridružio društvu najuspješnijih vozača svih vremena. Ipak nakon velikog trijumfa poručuje da ga rekordi trenutačno ne zanimaju. Presretan sam i ponosan, svaka od mojih pet pobjeda imala je posebno značenje, ali sada ne želim razmišljati o povijesti. Želim se vratiti kući, odmoriti i uživati u svemu što se dogodilo, rekao je Pogačar nakon završetka utrke u Parizu. Posebno je izdvojio timski uspjeh i pohvalio mladog timskog kolegu Izaka Del Tora, kojem je pomogao da ostvari zapažene rezultate tijekom utrke. Drago mi je što mogu biti njegov mentor, veoma je talentiran i pred njim je velika budućnost, rekao je Pogačar, dok je Del Toro u šaljivom tonu poručio da će ga pokušati pobijediti na revijalnoj utrci u Sloveniji. Nakon završetka tura Pogačar se vraća u domovinu gdje ga očekuju brojne promotivne i humanitarne aktivnosti, a potom planira nazočiti etapama ženskog tura kako bi pružio podršku svojoj partnerici Urški Žigart. U ovom trenutku još nije donio odluku hoće li nastupiti na utrci kroz Španjolsku. Kada bi Vuelta počela sutra, moj odgovor bio bi ne. Međutim, imam još dva tjedna da razmislim i vidim kako će se moje tijelo osjećati, objasnio je. Jedna od tema bile su i učestale antidoping kontrole kojima je podvrgnuto zbog svojih vrhunskih rezultata. Pogačar priznaje da su one postale sastavni dio njegove svakodnevnice. Ne žalim se jer inspektori samo rade svoj posao. Kada netko pokuca na moja vrata, prvo pomisao mi je da je riječ o antidoping kontroli. To mi je postalo potpuno normalno kao odlazak u trgovinu. Jednostavno, to je dio mog života, zaključuje slovenački šampion.

0: I bilo je to sve, poštovani slušatelji, u današnjem izdanju emisije Ponedjeljkom o sportu. Zahvaljujemo na pozornosti i pozivamo vas da ostanete i nadalje na Usorskom Radio Valu.
1: Sobi, jesi ti radio? Rekom.

0: Kume, dosta je, ajmo kući.
1: Ljudi, još pa jednu popijemo i idemo.

Dobrodošli na valove Radio Usore 98,7 MHz FM stereo.

Mjesna zajednica Omanjska sve vas se poziva da svojim dolaskom i aktivnim sudjelovanjem uveličate održavanje kulturno-sportske manifestacije Ljeto u Omanjskoj, koja će se održati od 31.7. do 2.8. ove godine u Omanjskoj. Program manifestacije petak 31.7. od 20 sati je Narodna muzika uživo. Subota 1.8. od 19 sati turnir za djecu do 15 godina. Turnir je pozivnog karaktera, mogu nastupiti ekipe iz svih mjesnih zajednica Usorskog dekanata. U igri je 4+1 igrač, a kotizacija iznosi 30 konvertibilnih maraka. Cijelo večer od 19.30 sve vas u subotu 1.8. zabavljaće izvorna skupina Kiki i Matej. Prijave ekipa za nastup na turniru seniora primaju se do 1.8. do 20 sati. Izvlačenje je u 21 sat. Turnir je pozivnog karaktera, mogu nastupiti ekipe iz svih mjesnih zajednica Usorskog dekanata. Kotizacija po ekipi iznosi 100 km, a u igri je 4+1 igrač. U nedjelju 2.8. od 11 sati je sveta misa u spomen poginulim braniteljima, od 12 sati polaganje vijenaca ispred spomen obilježja u Omanjskoj. Od 16 sati i 30 minuta revijalna utakmica mladih selekcija škole nogometa NK Usore. Od 17 sati svečano otvaranje spomen turnira Anto Blažević Polje seniori. Od 13 sati tijekom cijeloga dana sve vas zabavljaće izvorna skupina Braća Vidović. Za sve goste i sudionike osigurano je besplatno meso pečenoga bika kojeg vam daruju sinovi Joze i Anje Džido. Kulturno-športska manifestacija Ljeto u Omanjskoj, petak 31.7., subota 1.8. i nedjelja 2.8. Dobro nam došli!

Dobrodošli na valove Radio Usore 98,7 MHz FM stereo.

34 godine sa vama. Vaša Radio Usora. Wow.

U Srpski radio.